0: Torino International.
1: A keni nisë thoin, fam nak është i drejtë në shishe.